0: the longer that we wait,
1: от тази височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клетвен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво точно купува един фен, когато отиде на юбилейно турне или си вземе поредното делукс издание на стар албум? На пръв поглед – музика, билет, плоча или тениска. Но много често зад покупката стои нещо повече. Стои желанието за връщане към определен период, към първото слушане на тези песни, към младостта, към хората и местата, с които тази музика е свързана. Точно тук носталгията се превръща в пазар. Юбилейни турнета, ремастър издания, архивни записи, документални филми, преиздадени плакати и последни турнета превръщат историята на групата в нещо, което отново може да бъде предложено на публиката. Миналото получава нова опаковка и отново влиза в обращение. Това обаче не означава автоматично измама. Добре направеното архивно издание може да възстанови забравени записи. Един документален филм може да постави музиката в контекст. Юбилейният концерт може да даде на стара публика възможност отново да преживее песни, които отдавна са станали част от живота й. Проблемът идва, когато паметта започне да замества всичко останало. Когато групата вече не предлага нова посока, а само нови начини да продава стария момент. Тогава каталогът постепенно престава да бъде история и започва да се превръща в постоянна витрина. Класик рок пазарът показва това особено ясно. Един и същи албум може да се върне като ремастър, юбилейно издание, цветен винил и концертно турне. Самата музика остава същата, но около нея се създават нови поводи тя отново да бъде преживяна и купена. И точно за това носталгията работи толкова силно. Фенът рядко купува само песните. Той купува и спомена за момента, в който тези песни са означавали нещо различно. Носталгията се превръща в пазар, защото може да продава не само една група, а и времето, в което ние сме я открили.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи-рок.

0: какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията. Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Bang. Are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep a hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go, go, go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: I know we can't get out of the car right now.
1: But I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
4: Рок. Зирок. Рок будилник. От 7 до 10 по Зирок.

0: the longer that we wait,
1: o tazi vi sucina,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни. Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
1: Hank, are you seeing what I'm seeing?
0: Just answer the question.
2: Три часа.
1: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
0: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
1: What?
2: Един живот.
3: Go!
2: Alan Ritchson.
1: I want to get out of this car.
0: No, we can't get out of the car right now.
1: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
0: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
4: Рок. Зирок. Рок будилник. Зирок. Силна доза рок-енергия за целия ден.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Рок. Зирок. Рок будилник. Зареди с настроение и стартирай деня с песен.

0: Hey, Beavis. Get out of here.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
2: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Рок. Зи рок.

гласове. Нов треньор. Нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една голяма рок-група наистина да се завърне? На сцената – да, в студиото също. Но историческият момент, в който тази група е била най-важна, не може да бъде повторен. Именно за това всяко завръщане носи едновременно обещание и риск. Когато стара група се събере отново, публиката не чака сам концерт или нов албум. Тя чака среща със собствената си памет. С песни, които е слушала преди десетилетия, с определен образ на музикантите и с усещане за време, което вече не съществува. А това е очакване, което почти никой нов материал не може напълно да изпълни. Затова има разлика между сценично и творческо завръщане. Guns N' Roses могат отново да излязат с ключови членове от класическия състав и да превърнат реюнияна в огромно концертно събитие. Led Zeppelin могат да се съберат за един специален концерт. В тези случаи самата среща е центъра. Новият албум обаче е друг риск. Black Sabbath с 13 не просто се връщат на сцена. Те трябва да създадат музика, която да стои до каталог, изграждан с десетилетия. Тогава въпросът вече не е дали групата още може да свири старите песни, а дали има причина да напише нови. The Police и частичните събирания на Pink Floyd показват още нещо. Реюнионът не е задължително начало на нов период. Понякога той е ограничена среща. Едно турне, един концерт или един момент, след който историята отново остава затворена. Риска тук няма общо с възрастта на музикантите. Проблемът е, че с времето митът расте. Албумите стават класически, старите концерти се превръщат в легенди, а отсъствието прави групата почти по-голяма, отколкото е била в реалността. Завръщането трябва да се изправи срещу този образ. Затова успешното завръщане не е това, което успява да възстанови миналото. Защото миналото не може да бъде възстановено. Успешното завръщане е това, което намира достойно място до него, без да го превръща в евтина имитация. Понякога най-доброто завръщане не връща времето назад. То просто не унижава причината, поради която сме искали групата да се върне.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

0: нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
1: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Колко от една рок-група се съдържа в човека отпред? Фронтменът не е просто гласът, който изпява песните. То е лицето, жестът, движението на сцената и начинът, по който публиката свързва музиката с конкретен човек. Затова смяната му е една от най-рисковите промени, които една вече утвърдена група може да направи. AC/DC се сблъскват с това след смъртта на Бон Скот. Вместо да търсят негово копие, те продължават с Брайан Джонсън, който носи различен тембър и различна енергия. Back in Black не заличава предишната версия на групата, но доказва, че AC/DC могат да останат разпознаваеми и с друг човек пред микрофона. Black Sabbath с Рони Джеймс Дио показва друг модел. Тук смяната не просто запазва групата. Дио носи различна вокална драматургия и друго сценично присъствие. Резултатът не звучи като опит да бъде възстановен Ози Осборн, а като нова версия на Black Sabbath. Подобно нещо се случва и при Ван Холен с Семи Хейгър. Групата запазва името и голяма част от музикалната си идентичност, но характерът се измества. За едни това е естествено развитие, за други моментът, в който групата вече не е същата. Именно тук започва спорът какво всъщност определя една група. Има и случаи, в които замяната почти неизбежно стои в сянката на предишния фронтмен. Куин след Фреди Меркюри е най-ясният пример. Групата може да продължи да изпълнява песните, но човекът, около когото е създадена огромната част от нейния образ, вече липсва. Новият вокалист тогава не заменя историята, а влиза в разговор с нея. Затова най-слабият вариант често е опитът за имитация. Ако новият човек трябва да изглежда, пее и да се движи като предишния, смяната непрекъснато напомни за отсъствието. По-убедително е, когато групата приеме разликата и я превърне в част от новата си версия. Смяната на фронтмена не е просто кадрова промяна. Тя е тест за самата идентичност на групата. Дали тя е звук, лице, име или памет.
0: Рок-зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок-зона.

нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV. Рок. Зи Рок.

Зірок.

0: Зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Какво точно купува един фен, когато отиде на юбилейно турне или си вземе поредното делукс издание на стар албум? На пръв поглед – музика, билет, плоча или тениска. Но много често зад покупката стои нещо повече. Стои желанието за връщане към определен период, към първото слушане на тези песни, към младостта, към хората и местата, с които тази музика е свързана. Точно тук носталгията се превръща в пазар. Юбилейни турнета, ремастър издания, архивни записи, документални филми, преиздадени плакати и последни турнета превръщат историята на групата в нещо, което отново може да бъде предложено на публиката. Миналото получава нова опаковка и отново влиза в обращение. Това обаче не означава автоматично измама. Добре направеното архивно издание може да възстанови забравени записи. Един документален филм може да постави музиката в контекст. Юбилейният концерт може да даде на стара публика възможност отново да преживее песни, които отдавна са станали част от живота й. Проблемът идва, когато паметта започне да замества всичко останало. Когато групата вече не предлага нова посока, а само нови начини да продава стария момент. Тогава каталогът постепенно престава да бъде история и започва да се превръща в постоянна витрина. Класик рок пазарът показва това особено ясно. Един и същи албум може да се върне като ремастър, юбилейно издание, цветен винил и концертно турне. Самата музика остава същата, но около нея се създават нови поводи тя отново да бъде преживяна и купена. И точно за това носталгията работи толкова силно. Фенът рядко купува само песните. Той купува и спомена за момента, в който тези песни са означавали нещо различно. Носталгията се превръща в пазар, защото може да продава не само една група, а и времето, в което ние сме я открили.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.

0: The longer that we wait,
1: Тази височина.
0: The weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу.
2: Клепен.
1: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът. Любов в рая. От вторник до събота, 22 часа. По BTV.
1: Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: glasove. Nov треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
1: Рок. Зи Рок.

0: Какво се случва, когато любовта срещне ревността, изкушението и конкуренцията? Гледай Ергенът, Любов в рая, от вторник до събота, 22 часа, по BTV.
1: Нови възможности в новия специален сезон на Стани богат. Класиката среща новото. Рискът среща стратегията. Играта започва още преди първия въпрос. Шансът за печалба е 125 000 евро. Гледайте новия специален сезон. 25 години Стани богат в България. Всеки делник от 18 часа по BTV.
2: Рок. Зи Рок.

0: историята на Зирок.
1: Здравейте, аз съм Сторми. Днес в кутията на Зирок посрещам човек от група, която тази година има доста сериозен повод да празнува. Стават на 35 години.
2: 34.
1: 34.
2: Според мен реално са 35. Така че се права.
1: Да. Ето това е гласът на моя гост Георги Георгиев. Жорото става. Здравей и добре дошъл.
2: Благодаря.
1: Поводът да ми гостуваш днес е видеото към песента Куршуми, както и два концерта, които предстоят на 9 септември и в София в Маймонарника и 3 дни по-късно в Пловдив. Но преди да стигнем до Куршуми, въобще как мина лятото за остава?
2: Еми, доста интензивно, особено август месец. Всеки уикенд бяхме и двата дни, така да се каже, някъде по концерти. Супер наситено музикално лято имахме. Някак се даже не се надявахме. Но очевидно има доста такива. Появиха се и няколко нови фестивала, на които ние участвахме. Отделно има и някои, които вече така са по-утвърдени. И сме много, много така щастливи. Примерно, мога да кажа, тоя фестивал в Примфест в Приморско, който вече, доколкото знам, трета година канят, е то предимно така рок и поп изпълнители. Много, много симпатично и много добре направен. Говоря като техника, сцена и така нататък. И този нов фестивал в Поморие. Изненадващо като организация, като сцена отново. В смисъл, очевидно, нали, ясно е, че всичко опира и до пари, но явно хората се стараят да бъдат все по-адекватни. Това, което се предлага, говори предимно за хората, защото и ние предлагаме нашата музика на хората. Така че съм обнадежден за общата картинка, колкото и да социалното положение като че ли да върви леко надолу, да не кажа по-сериозна дума. Ми се струва, че има някакъв ренесанс и доста хора така се опитват да правят такива събития. И отделно такива концерти, които ги правим всяко лято, говоря за Бургас на остров Света Анастасия, прекрасно място, в Ментол на плажа на Варна, години наред там и куп други такива неща. Така че интензивно и сега даже до края на септември отново имаме някои неща, които така извън те двата концерта, които са за нас едва ли не най-важните и може би да приключим лятото с тях, нали?
1: Ти сам каза, след толкова години случва ли се още нещо? Все още случват ли се неща на сцената, които да могат да те изненадат, ама искрено да те учуди нещо?
2: Еми да.
1: С опита сигурно сте се срещали с всякакви ситуации.
2: С всякакви ситуации има, наистина, но все още има нещо, което има някои неща, които се случват за първи път. И обикновено те са свързани с леки технически така недоразумения. Засмях се, защото миналата седмица на този на Примфеста в Приморско, така и не можахме да разберем там едно нещо за то се случва. Всички 2 часа се чурихме какво става. Има някой път някакви такива необясними неща и ти си мислиш, че знаеш всичко, нали, и всичко ти е ясно, обаче и си го минавал хиляди пъти или поне стотици, но идва някакъв момент, когато идва някакъв полтергайст и нещо.
1: Който прави номера.
2: Нещо от този род. Идва Twin Peaks.
1: Добре, да стигнем и до повода все пак да се видим днес. Куршуми не е чисто нова песен, тя е от албума Сърце вина. Сега вече има и видео, защо точно сега решихте да се върнете към нея и да направите видеоклип и въобще да заживее от нов живот.
2: Нали, тъй като имаме албум, както казваш, Сърце вина, преди по-малко от година, продължаваме да пускаме сингли от него. И тъй като до сега минаха няколко парчета, нали, Аристократ, Спомен, Мона Лиза, продължаваме и не се стори удачно да има такава песен за такъв сега сингъл. Мисля, че така има по някакво така някаква приповдигнатост в тази песен. Има и тържествен момент, има и нещо, което докосва хората. Хората ще видят и самото видео, а пък и в текста има такива препратки, които са както към нашето общество,
1: да,
2: така и на личностна основа. Аз като си мислих за текста, по-скоро съм си го мислил така от време на време, много рядко, но си позволяваме да имаме някаква така като странични наблюдатели на цялото ни общество. И там има такива моменти в текста.
1: Могат да се напипат, ако знаеш как да слушаш.
2: Да.
1: Но каза, че лични препратки има. Поставяш ли за себе си граница, докъде е да влезе лична история и доколко е както художествена измислица един текст?
2: О, да. Не, няма някакви разграничения, но просто или ограничения по-скоро. Но по-скоро, когато си преживял нещо много силно лично, аз съм сигурен, че тогава творците не е добър момент да го изкарват. Защото най-малкото не можеш да се поставиш в ролята на страничен наблюдател. Трябва да мине малко време да го видиш отстрани, да го... Ти си го преживял, нали, но можеш да го разкажеш и за други хора, и за други такива ситуации. Можеш нещата, нали, то това е, защото ти си артист. Можеш да вкараш много личното, но не е задължително да е абсолютно едно към едно и супер директно. По-скоро аз се опитвам лично да бъда като наблюдател на нещата, което съвсем не значи, че не ги съпреживявам.
1: Разбира се. Мелодията идва в движение. Това, да, което прочетох, нали, записана капелно на телефона. Често ли започват така песните?
2: Напоследък повечето от песните, които така в последствие стават песни, искам да кажа, са записани на диктофона ми, и то абсолютно съзнателно, защото примерно имам много идеи, не ми се занимава, докато разпъна компютър, да записвам, нали, такива неща, минава супер много време и си изгубвам то първоначалния вайб. А пък така се записвам адски много неща, дали в движение, дали в къщи, дали нещо, дори е така, каквото ми хрумне, и си казвам, това е, то въпросът е да хванеш някаква готина идея, нали, която моята теория е, че всичко идва от някъде. Смисъл, да. Тоест не е твое притежание, ами някой ти спуска нещо. И когато, примерно, се съберат много такива неща, аз си ги, разбира се, под време на време си ги преслушвам.
1: Колко такива записи имаш в телефона си?
2: Над 500. Но от тях стават около 30. Смисъл, това идеята е да имаш много така, много неща, пък разбира се, повечето не става. Но това е така. И когато, примерно, ти хрумне някаква нещо готино, ако пак се върнеш към... Изведнъж се сетиш за него, така и си казваш, явно има нещо тук, защото ето пак ми звучи това нещо, нали, така. И така, и оттам започва процеса, вече на бачкане.
1: Първоначалната версия обаче е била по-бавна, след това е въведен този по-енергичен бит. Лесно ли се отказа ти от своята първоначална представа за песента?
2: О, да. Аз даже абсолютно лесно се отказах. То даже... не съм си представил, но така, понеже учихме темпото и наистина той бит е двойно по-бърз. Иначе парчето щеше да си е така тържествена госпел балада. Нали, един вид. Но така стана много добре, защото цялото парче е само на 3 акорда и има много различни части и непрекъснато градира. Всъщност това се опитахме да направим като банда, тръгва много бавно като балада, така разказва, изведнъж гръмва, после гръмва повече и мисля, че до края вече гърми. Yeah. И така не беше идеята да има постепенна градация.
1: Всъщност това е последната песен в албума.
2: Да.
1: Да, умишлено ли е така? Тръгва с бавното темпо и градацията на края.
2: Да,
1: и завършва целият албум с апломб.
2: Да, умишлено е последна песен, защото е като някаква сентенция, да го кажем така. Mm-hmm. Може би.
1: Това, което много ми хареса, е, че казваш, че обичаш да правите песни на три акорда, които да. Звучат така, сякаш имат много различни части. Това лично твое предизвикателство.
2: Да. Лично мое предизвикателство е за мен.
1: Колко много може да се направи с нещо малко, като три акорда.
2: Точно, разбира се, това е свързано и с още и с нещата от Елвис Пресли. Да не говорим пък и за електронна музика, която за артисти, които правят неща на 2-3 акорда, на по един даже, примерно като Underworld, на които ние сме големи фенове. И това са много такива готини неща, защото когато имаш една идея или нещо такова, колко наистина можеш да постигнеш от това нещо. Някой път прекалено, не че не можеш да сменеш постоянно хармония, но ти се изгубваш. Mm-hmm. Не можеш да... За мен е най-голямото майсторство да правиш песни от малко базисни неща, да го кажа така, като хармония и така нататък. Вече, разбира се, всичко зависи от вокална линия, инструменти, партии и аранжимент. Да.
1: Да чуем сега Куршуми, музиката и текстът са на Георги Георгиев, аранжиментът на Остава и Георги Станев.
2: Да.
1: След нея ще продължим разговора за видеото предстоящите години и ни 34-35 години остават. Това са Куршуми.

0: остава и Куршуми. Вече си говорихме за песента, но видеото към нея разказва малко по-различна история. Негов автор е Добрин Кашавелов, който снима Остава от години. А този път всичко тръгва от неговия приятел Симеон Стоилов, художник и ветроходец. Когато Добрин ви разказа идеята, усети ли веднага връзката с песента, Куршуми?
1: Да, усетих я, макар че той се представи, нали, точно лична история, а пък аз си представях нещо, в смисъл в текста, не, аз не съм си представял нищо, в текста е заложено по-скоро така по-социално послание, но то също е и лично. И в крайна сметка, като поколение, всичко пак е свързано с обществото ни, с времето, в което сме живели. И в видеото, нали, има три поколения мъже.
0: Да.
1: Баща, син и дядо.
0: Mm-hmm.
1: И това е много, много готино и Добрин много готино ми разказа идеята, която иска да направи, да, за някои от пропуснатите срещи пред тези поколенчески срещи, дори някои, които водят към разочарование и после, разбира се, намирането отново, новите срещи, така, стечение на времето, връщането пак към тази силна връзка, и мен адски ми хареса и мисля, че много добре той го направи. Освен това, за видеото ние сме така, че като си кажем да на идеята на режисьора, ако примерно ни харесва, кажем да, не мога си месим. Аз това му казах просто, направи го както то е твое.
0: Mm-hmm.
1: Направи го както го усещаш. И мисля, че той така се изкефи, защото все едно получи такъв
0: карт-бланш за
1: пълна свобода. Аз казвам, да, супер е идеята. Както искаш, така е прави. И готово. И общо взето това беше.
0: Мисля, много красива история, разказвам.
1: Красива история, да. Много красива история с любов.
0: Да.
1: Е направено и някакси се личи. Това са хора, примерно с Добрин Кашавелов, той години наред е бил наш фотограф, но последните години дори така, защото той и друго бачка много, и не поддържаме дори така супер приятели сме, но дори не се виждаме, не тако. И виж, в един момент нещата са пак така на друго ниво, вече на съвсем на арт ниво,
0: да,
1: както се казва. И ние сме много хепи, защото аз им казвам на момчетата, че ето, дори никой не ни е турмозил, нещо не такова, просто то си стана.
0: И един готов видео, да, ще получи.
1: Да, да, и той го изкефи, се направи го. Ние се изкефихме на това, което видяхме. И това са най-хубавите моменти в живота, според мен. Едни от най-хубавите моменти са тази интелектуална близост или доверие, да го кажа така.
0: Преди време Свилен беше тук при мен на интервю и ми каза нещо, което така ми остана, че трябва около година, за да свикнат публиката и слушателите с новите песни да ги понаучат. Е, как мина

0: вече мина време от сърцевина.
1: Да.
0: Научиха ли ги вече?
1: Ами, научиха.
0: Усещате ли от сцената?
1: Усещаме, да. Даже тези, които не са били сингли, вече се усеща, че хората са избрали някой от тях. И което е много готино. Ние общо взето, разбира се, предполагаме, нали, кое би станало любимо на хората, които харесват нашата музика, но никога не се знае.
0: Винаги могат да ви изненадат.
1: Разбира се.
0: На 9 септември идва време за традиционният концерт, да, в Маймунарника. Едно събитие, което вече колко години се случва в началото на септември?
1: Сега ще кажа. Първия беше за 20 годишна, значи 14-та година.
0: Да, какво сте намислили сега за...
1: Отново, смисъл, ще свирим целият последен албум и вече всички такива утвърдени хитове. Гости ще бъдат... музиката ще бъде много готина от музикалния селектор Галя Пинг-понг.
0: Има ли песни, които отдавна не сте свирили и планирате да влязат в сетлиста?
1: Има и утрения първата репетиция и ще влязат със сигурност някои песни, които отдавна не сме свирили, а са били любими, примерно, от по-ранните ни албуми.
0: Mm-hmm. А преди вас на сцената всъщност ще излезе една много обещаваща млада банда.
1: Много яка банда.
0: И Скарлет... ти да ги представиш, да.
1: Много яка банда Скарлет. Ние оставам, нали, хората, които горе-долу знаят за нас, знаят, че последните години, като има някаква по-голям концерт, така се опитваме да направим, винаги има някой сапорт на някой млад артист, на който ние, разбира се, много се кефим. И тази година са тези момчета Скарлет от Бургас.
0: Какво ви грабнаха, те ви впечатлиха?
1: Мен лично ме впечатлиха с тая първична готина енергия. Малко ми напомнят на 90-те, по някакъв по-модерен начин, разбира се, в днешно време, както те се живеят сега, тинейджерите и младите хора. Малко ми напомнят дори леко на Нирвана, малко ми напомнят на много-много ранната остава. Говоря чисто на енергийно ниво. И наистина това е много така, просто аз направо така лично го усещам, без, ние не се познаваме. Надявам се, че се познаваме. И много готино, той има много така готина вълна на млади музиканти в България, дано да оцелеят. И последно, направим впечатление, да, това първото им парче е Слънчоглед. Да.
0: Много готино.
1: Много готино, да.
0: Слушаме го и ни от ефира често.
1: Готино, да.
0: Само три дни след това пък продължавате празненството и в Пловдив.
1: Дай Боже да имаме хора в лятно кино Орфей на 12 септември. Пък сме там. Надявам се, че вече времето е хубаво и ще бъде приятно малко преди края на лятото, в началото на есента, да направим един артеджийски Пловдив.
0: Супер.
1: Така че каня хората, знам, че вие имате слушатели там.
0: Да.
1: Хора, каня ви на готин концерт. Остава в лятно кино Орфей на 12 септември, на 9 септември Маймунарника в София.
0: И преди да се разделим, какво предстои след това? Нещо, нова музика?
1: Да ти кажа, не сме много говорили на тази тема, но предполагам, че сега като мине този период, ще започнем да калкулираме някакви нови неща. Така направихме с последните си два албума, че общо взето видяхме, че този вариант работи, тъй като не се виждаме чак толкова често. Минава някакво време и примерно аз и Свилен събираме някакви, всеки се събира някакви дема, после събираме заедно, споделяме ги и избираме част от тези неща, цялата банда да ги правим, да се опитаме да ги направим на песни. Отиваме за няколко дни на някакво място, разполагаме инструменти в голям хол и свирим по цял ден, мислим върху парчета и така изкараме време и заедно. И последният ни албум така е направен.
0: Аз, доколкото ми е известно, май предишния след преди
1: и
0: това.
1: Преди, да.
0: Добре, ами остава 9 септември Маймунарника, 12 септември Лятно кино Орфей. Гледайте и новото видео към песента Куршуми от албума Сърцевина. Мой гост беше Георги Георгиев. Много ти благодаря.
1: И аз благодаря много за поканата.
0: Аз съм Сторми. Затваряме кутията на Зирок с Аристократ.

Rock.

0: сезона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката.
1: Може ли една голяма рок-група наистина да се завърне? На сцената – да, в студиото също. Но историческият момент, в който тази група е била най-важна, не може да бъде повторен. Именно за това всяко завръщане носи едновременно обещание и риск. Когато стара група се събере отново, публиката не чака сам концерт или нов албум. Тя чака среща със собствената си памет. С песни, които е слушала преди десетилетия, с определен образ на музикантите и с усещане за време, което вече не съществува. А това е очакване, което почти никой нов материал не може напълно да изпълни. Затова има разлика между сценично и творческо завръщане. Guns N' Roses могат отново да излязат с ключови членове от класическия състав и да превърнат реюнияна в огромно концертно събитие. Led Zeppelin могат да се съберат за един специален концерт. В тези случаи самата среща е центъра. Новият албум обаче е друг риск. Black Sabbath с 13 не просто се връщат на сцена. Те трябва да създадат музика, която да стои до каталог, изграждан с десетилетия. Тогава въпросът вече не е дали групата още може да свири старите песни, а дали има причина да напише нови. The Police и частичните събирания на Pink Floyd показват още нещо. Реюнионът не е задължително начало на нов период. Понякога той е ограничена среща. Едно турне, един концерт или един момент, след който историята отново остава затворена. Рискът тук няма общо с възрастта на музикантите. Проблемът е, че с времето митът расте. Албумите стават класически, старите концерти се превръщат в легенди, а отсъствието прави групата почти по-голяма, отколкото е била в реалността. Завръщането трябва да се изправи срещу този образ. Затова успешното завръщане не е това, което успява да възстанови миналото. Защото миналото не може да бъде възстановено. Успешното завръщане е това, което намира достойно място до него, без да го превръща в евтина имитация. Понякога най-доброто завръщане не връща времето назад. То просто не унижава причината, поради която сме искали групата да се върне.
0: Рок зона. Откриваме историите, идеите и звука на рок-музиката. Рок. Зи рок.

Зірок. Здравейте, аз съм Стефан Вълдорев. Вие слушате новата ми песен. Тази песен не е за любов.

0: Излиза се и тази работна седмица и вече сме в петък след обед. Остава ни още един час заедно, преди официално да дадем начало на уикенда. Здравейте, аз съм Сторми, това е Саундчек.
1: Саундчек със Сторми. Рок новини, концерти и музикални открития.

Europe и Scandinavian Eyes, една от новите песни, които слушахме тази седмица в Soundcheck. Тя е трети сингъл от Come This Madness, новият албум на групата, който ще излезе на 25 септември. Joey Tempest я нарече една от любимите си песни на Europe от доста време насам и каза, че няма търпение да я включат и в концертите си. Ние продължаваме с още новини и музика в петъчния Soundcheck. Днес вече имаме цял нов албум на Accept, излезе юбилейният Teutonic Titans, с който групата отбелязва 50 години история. Мащабът наистина е сериозен. 19 презаписани песни от каталога на Accept и 50 гост музиканти. Последният сингъл, който се появи ден преди албума, е нова версия на Losers and Winners от албума Balls to the Wall. Тук зад микрофона е Ханси Кюрш от Blind Guardian, на китарата е Пол Гилбърт, басът е на Чък Гарик, а барабаните на Томи Олдрич. Невероятен състав се е събрал там. Волф Хофман разказва, че познава Ханси Кюрш от години, макар Accept и Blind Guardian почти да не са се засичали по турнета. Точно на него обаче си е представил тази песен и казва, че резултатът е станал точно както е искал. Слушаме.

0: The longer that we wait,
1: o tazi височина,
0: the weaker we get.
2: Deep breath.
1: Единственият път е надолу. Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. В кината от BTV Studios. Какво се случва, когато един баща за първи път истински срещне вече порасналия си син? Когато децата разберат, че родителите им не са перфектни? Какво може да предизвика накърнената семейна чест? Как се живее като едно време? Фермата се завръща със своя първи семеен сезон. Кръвта вода не става. Фермата. От понеделник до събота. 20 часа по BTV.
3: Рок. Зи Рок.

Това бяха Хакорхен Шайки и тяхната версия на Поля от Слънчогледи на устава. Ако ви прозвуча някакво различно, разбира се, има причина. Тя е част от проекта Хитове с 1% промяна, в които познати български песни получават една малка музикална промяна, от минор минават в мажор, например. И се оказва, че понякога това е достатъчно, за да чуваш една добре позната песен по съвсем друг начин. При Хакорхен Шейк Поля от Слънчогледи вече носи повече надежда и точно около това е направено и видеото. Снимано е в изгорелите гори край село Безден, място, на което следите от пожарите още се виждат, но животът постепенно се връща. И всъщност оттам идва и връзката с каузата 1% промяна. Насърчава хората да отделят 1% от доходите си за различни каузи. Идеята е, че една малка промяна, направена от много хора, вече не е толкова малка.

Петък е, да се върнем обаче към някои от новите песни, които се появиха през тази седмица. Една от тях отбеляза доста важна промяна за Fear Factory. Работи си и сте първият им студиен запис с Майло Силвестро зад микрофона. Да, знаете, той е част от групата от 2023 година, но до сега го бяхме чували с Fear Factory само на живо. Дино Казарес нарече песента начало на нова ера за групата. Тематично тя си е много Fear Factory. Човекът машината е една доста мрачна представа за това на къде вървят отношенията между тях. Междувременно Robotist вече влезе и в концертния сет на Fear Factory. Откриха с нея първа дата от европейското си турне миналия уикенд. Да вечем отново в ефира. Добро!

Бяха Саксони и Gods of Thunder. Първата песен от новият албум със същото заглавие. Той ще излезе на 22 януари до година и ще бъде 25-ят студиен албум на Саксон. Общо песните вътре са 10, а темите този път минават през история, митология, древни вярвания и хорър. Самата Gods of Thunder пък е вдъхновена от келтската митология. Можем да направим връзката и без да ни го казват. Biff Byford е продуцент на албума, а миксът е на дългогодишният им сътрудник Анди Снип. Явно Саксон обаче са доста доволни от това, което са направили, защото Byford казва, че много са се забавлявали по време на записите и според него този албум трудно ще бъде надминат. След излизането му през януари предстои и турне, за което те първа ще бъдат обявявани дати. Thank you.

И понеже вече сме почти в уикенда на идея за утре вечер, да ви споделя. Дъръм Джакс се връщат в София. Австралийската Celtic Punk група свири на 5 септември в голямата зала на Mixtape 5. Преди тях ще излязат Sonas. Дъръм Джакс смесват пънк-рок с традиционни ирландски влияния и през годините са делили сцена с Dropkick Murphys, Flogging Molly и други големи имена. Може, поне веднъж съм сигурна, че сте попадали на песента An Irish Pub Song. Така че, ако още нямате план за събота вечер, ето ви един, а след малко ще ви споделя още нещо.

И още една идея за уикенда, този път в Маймунарника в София. На 5 и 6 септември там ще се проведе 26-то издание на Цвете за Гошо. Фестивала, който вече 25 години пази музиката и паметта за Георги Минчев. Програмата е в две вечери. Утре ще свирят Атолука Блуз Картел, Four of a Kind, Little Big Band и Подуане Блуз Band. В неделя са Abstract the Blues Bakers, Милена и ГМО, Георги Минчев Оркестра. В двата дни вратите отварят в 18, музиката започва в 19, входът е свободен, така че ако този уикенд ви се слуша блуз и рок на живо, знаете къде да отидете. А от Цвете за Гошо няма как да не стигнем до самия Георги Минчев и до една песен, чието заглавие всъщност доста добре се вписва в плановете за един рок-н-рол уикенд. Бира, секси рок-н-рол.

Can't you see that I got a supermodel on my D? Can't you see?

0: Yes, honey, get a little booty on the side.
1: Рок. Зирок.

0: Зірок.
1: Наш. Ну, ты же.